зелень свободних на зору. Біло і осе емо, кай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досить.